0: Aduima, reman juya, sopchik esgal dijere.
1: Serang tamosi, olgu namaru inu merka, olgu mer cesuk nyenda inare.
2: Olgu mer charti anisadum, olgu jung charti injuvrasum.
0: Ya, ta sopchik chusonare. Aduima, reman yun juri.
1: Serang tamosi, dana nyerju lamtik menuga, sona chona mari. Nyerju lamtik, Вденчик жирца инэри.
2: Джимчилэ джилым хсэсун шил. Вденчик хийша сэмсэ зун.

Aguni Arondara Bambazondaga Yazrani Arondar Zabam Chongzondaga Layozrani Arondar Kindartunzondawa Yangharudani Arola Kankarhata Woga Aronar na tuma zon jungja ayang to suyinadi Aron dan juma zum zoban zuma ayang shungwa suyinadi Aron man jumi zon jungvi ayang chada suyinadi Aron dag dafsam na gzor ngonda ayang to niridi Aron di bu charang zon chak ayang ha diri ni Aron tan da da ma zon tip ka ayang ta iri ni Aron a chan ma du zo khat ka ayang dung na ri ni Aron ar da ma vi zon chung chak ayang ka dan du ni Aron ar za chai gzo shen wa Ayang nang nung ni zi Aron it na ama zo chang ga Ayang ar tigir nil ka zi Aron ir za si na zo ho wa Ayang ma kang ga zi Aron la chan thong na zo shpon ba Ayang ma so ka zi Aron dar zargim tna zoradga ayang ho mudga di Aron in darshan na choyasma ayang ardga di